0: turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan...

0: kvinne som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
1: På norsk, engelsk og tysk?
0: Ja, brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som norsk, engelsk og tysk.
1: Og så det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
2: Ja, altså dermed den offisielle fargen som, altså profilmanualen til...
0: Profilmanualen til Rukan Notodden Industriar,
2: som I kombinasjon med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town markert med en blå farge, industrien markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
1: Ja. Og så det en QR-kode her. Nå skal jeg ta teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det bare å begynne å gå da.
2: Det det.
1: Ja.
2: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjøren, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
1: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
0: Ja, det kan du, absolutt.

0: nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
1: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
1: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
1: Så alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
1: Så hvis brukerne til den brosjyren fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg har bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo den her, alle husene her nedover har jo valmet tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet på enden her.
0: Ja.
1: Men så det noen hus inn i Miljum som ikke har det.
0: Ja.
1: Som rene saltaksbygg, og som har en liten såkalt kinavipp på enden.
0: Ja. Ja.
1: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller i samme fase.
0: Ok.
1: Så de to nederste husene her, de kommet i etterkant.
0: De var kinavipp.
1: Ja. Og du ser det huset her, nummer 119.
0: Ja.
1: Har eller 119 av hvert fall, den har jo det. Så de må komme inn senere og ha litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
1: Ja, der stender mye om de tingene her.
0: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygget, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
1: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
1: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: Karianne Valse, Marispelet ved Rjukanfossen går 21. til 25. juli, og alt vel klart, det ikke det?
1: Jo, jo, jo, nå alt klart, og vi gleder oss